0: I'm going to go to the Grace International Asafo. Kumasi Abrepo Highways. Last of baby twana doan ubisa akwada keto akura ebechirew anaso ode obeba oda roma
1: abi bana be kansi se mu ahomato
0: so be bia na wo ba obekapu na chi a mepacho gisa number we ude ude twetwo number obetimi de adi afreni e 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0546 58 95 95 0546 58 95 95 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0546 58 95 95 mi pacho kejeti ya MTN ubenya ka ediaba G runabout ubenya ka ediaba Sofol High runabout ubenya ka ediaba Abrepo Junction ubenya ka ediaba Swami runabout ubenya ka ediaba Abusuakuruwa Junction ubenya ka ediaba Macro overhead nemu ubenya ka ediaba Emi die mu adaru mu embia mabobosu nyina ukwa na ukojina kwa Usi wako Abrepo Highways last stop baby etwa na doano. Ubenya card ya bepie mu ho. Anopai minu ba bedin komo. Mi pa wo chao. Obi biara sabi impredua sha ade ahia wo. Mi ba cho twe ban fidie no. Na anopai ya ba bedin komo soronko. Mi pa wo chao. Enna ye ntanasie, enna ye counseling. Ye ntanasie tie ni pa nyina enum asem. Ye de nyame gu akoma manyame makoya ma, wo makoya ma dance asia ma wo mu. Et mi pacho de opane ho won huni na sene mu de ade ahia no de wo yare de yade age na bosuei mi pacho no pe wunti na metena hye de wo ye adwuma firi kwodwo evie kwodwo pepe nanso adwuma ne enkosuo de wo ye adwuma ne kosuo na afi de adwuma ne enkosu bio de oba ba ye adwuma mi pacho musa nkofo ni nyinara mutuo mika emra mepiem na bible se menka nkyra wo se so obi dade anu aku na wansi anwa ajeso ma na ho de dosu na sai ni pare mfaso de di ye nyansa mi pa ocho na bible so si se ko bi su ni nyansa o mi sa sa fa urade enti na no pai obi biara wo chichi pinche ya wo teme nke ene to obi kabla be pim e ye cancer da ye tresi enti ni pe nyina enu masam ene de mu wa na o mafa wo ha no dadwe ni wa ma ne nyina bra asafo urade wo dwene ye ho no wo so be mu osipia sita dia da wo su bia wo tempente kwa wa abrabom ai wakwa chini ene achini de wachini bipa 190 bipa na so abrabom ntimi nsesa mi patro mi bisa wo se enti woni mi ahia wo bo tri nko se da bi ene da bi dia to mi kabra be pim wa abrepo highways last stop baby twa na do ano mi patro ho na maintenance ya tie ni panyina enu masem na ye council da nkomudie etu to mi kabra be pim ai na wade abasa wa maso ho na jana aso no Ebrade mfa yeso onyi wo so enso pa bia mfiri wo so ni onyi emane bia mfiri wo so ni onyi enimkuahye bia mfiri wo so anopa tuo mi kabra be piem ewo Abrepo Highways last stop ba bia yetwa na do ano mi number ni eye 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0546 58 95 another 95 me patro tienio ewiase me pese me ka bibi kire wo se yemfa nikan emobra tienie pa yemfa nikan emobra ana abrabo aye bonu so no me patro so bi tiem na me be ya adwa abrabo bie ni wa ye bona no pa abrabo bie ni wa ye bona wi a especially yenia ye toni ade mo amotoni ade ha ade toni ye ntona no pa ana de tono su yam tono wi o me patro e ana juda suo sa na juda suo mo so wada hwe u be so obo bra no wada no and pay udia na se bodu baako ekwo bona du mienu na kwa se kwa kwa hwe sika ni yesi hwe dad ye oda ye onsori yo oluma de oda ye onsori yo anopadu baako ko bodu mienu dada ai se kwa ye na dwuma na nadwo udia wo tra ofa ne ma bi di agoro me se emfa ne ma bi ni agoro tuo me kabra be piem na ye nya sunsun numa mfa moa na braba ye boye boni osunsun mu ansa na pie hu na mani but wo sunsun su wada ti bible sisi mpe na me wani hia enti wo su wada na bede na adwuma na pija wo su wada e bede na wada ya yeye wo su wada e bede na sika ye pa wanya bi sika nso ya pa na osunsun ma wie di obenya na osunsun wanya wo ansa na pie hu na mani efi se abrabo ne boni osunsun mu sika yenya ne osunsun mu awade ye wade osunsun mu akwantwe ye tu osunsun mu adwuma ye ne osunsun mu sunsun mu so osu wada eh na wonsu wada ebeye den na yedie ne tumi aba me paacho akachi bia ne nyame fam uje tu me kabra be pim enna me paya me ne ukase ya awade be fam so abia osunsun mu so ama wonsu asipie sita ano paya no pasonko osun yakopa mana basa so mu okumase abepa highways last stop babia yetwa nado ano me pa charge me number frebe 0244 798908 and 0546 5895 another 95 0546 5895 another 95 me patcho bi so bi biara wo yesunsun nipa obi biara wo yesunsun adwuma ne bisa ne se tambe ne woda ai obi o yesunsun ni anase sunsun nipa bi bisa se tambe ne woda obeka cho so nde woda awia wo awia ne woda anopa ne woda bisa se adenti na wona anadwo dabi because sunsuma die bia ye na anadwo sunsuma brabo bia e bona anadwo anadwo awada no because bible say and nanu na ogufuo no ogu na ba okwada ye no ana obonefuo no so tie ni yo ana obonefuo no so ba fu mu ana obegu ababone de fraye na wode ye ka wo wada sunsumu na bede no ayeye ogufuo no gu aba na okwada ye no anadwo no na obone fo nso begu bi fraye na we read first king chapter number 3 verse 16 ma mene da ye no o da ne ban suma ni

0: madame le tchakwa ba
1: yenyam
0: baba nim at say
1: na dia dro
0: ni kakaka
1: me mo ye pa na so e
0: enuma mi bo na oto e
1: mi pa chani
0: njo akasa de mama e
1: mi pa chani mi nua bema
0: na den voice we na adai na wo hin na wo de shehe
1: mi da se mi da weti fo nso ase echia wo munyi na na ebre ni nyanso afi ni nyame ma bre no aso
0: chao
1: mi pa chani
0: comment ase ntisi Richard Chum. I'm not sure.